Abukutu, Bukutu. Ale Subukutu. Abukutu, Bukutu. Abe Subukutu. Abukutu, Abukutu. Abu Subukutu. Abukutu. Ale Palu machine, mais maman, il t'en a cabinissa. Quand maman, beaucoup de bénissa.